0: Български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чалиши Туанчи Чешън, Компотент Хай.
3: Инджан Кара, радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури, Тюркия Схма.
7: Овода, Тюркия Вину, радио Са.
8: Айч, радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
12: Е, садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
14: Эдо и фонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hili Daya Kiswahili.

Днес, 12 май 2026 година, петък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, кулинарни изкушения от Тюркия и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

новини. Канадският премиер Марк Карни определи Тюркия като изключително важен съюзник в НАТО и значима сила в своя регион. В изявление пред журналисти в Торонто Карни направи оценка на отношенията между двете страни. Тюркия е изключително важен съюзник в НАТО, заяви той и добави. В регионален план от Балканите през Близкият изток и Кавказ до още по-широк географски обхват, Тюркия е един от най-важните стратегически партньори и сили в региона. Карни подчерта, че отношенията между двете държави се задълбочават и отбеляза. Имаме все по-тясно сътрудничество с Тюркия. Канадският премиер съобщи още, че ще участва в срещата на върха на лидерите на НАТО, която ще се проведе в турската столица Анкара на 7 и 8 юли, както и че планира да посети Тюркия отново към края на годината. Общо 70 000 членен персонал, включително 55 000 полицаи и жандармеристи, ще бъдат разположени в Анкара за 36-та среща на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли. Според информация, получена от кореспондент на агенция Анадолу, продължават подготовките относно мерките за сигурност и транспорта в столицата за срещата на върха. Мерките за сигурност в града ще бъдат на най-високо ниво за срещата на върха. В допълнение към лидерите на страните членки на НАТО, 9 други държави също ще присъстват на срещата на върха като гости. За осигуряване на сигурността на срещата на върха ще бъдат разположени звена за борба с тероризма, разузнаване, киберпрестъпност, обществен ред, химически, биологични, радиологични, ядрени оръжия, пътно-транспортни, специални операции и жандармерийски командоси. По време на срещата на върха ще бъдат взети мащабни мерки за сигурност около летищата, зоните за настаняване, маршрутите и центровете за срещи. Командоси ще бъдат разположени по летищните маршрути.

Проверките за сигурност ще бъдат засилени на входните пунктове за Анкара. Самолетът на американският президент Доналд Тръмп, както и самолетите на някои други лидери, ще кацнат на летище Етимескут. За съпругите на лидерите, присъстващи на срещата на върха, ще бъде организирана и специална туристическа програма, обхващаща исторически и туристически обекти в Анкара. Междувременно министърът на вътрешните работи Мустафа Чивчи обяви в социалните медии. Направихме обстоен преглед на всички подготовки, за да осигурим безопасното и успешно провеждане на срещата на върха на НАТО, чийто домакин ще бъде нашата страна. Действайки с силна координация и сътрудничество между всички институции на нашата държава, ще продължим щателно да предприемаме необходимите мерки за защита на обществения ред, да гарантираме безопасността на гостуващите делегации и да завършим успешно срещата на върха. Със своя опит, силна инфраструктура за сигурност и институционален капацитет, Тюркия ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО на най-високо ниво. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари срещу Иран, след като преговорите бяха издигнати на най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени от регионалните партньори. Часове по-рано Тръмп заплаши да удари Иран много силно през нощта и обеща да поеме контрола върху ключова петролна инфраструктура, включително остров Харк. Тръмп очерта, че морската блокада ще продължи и до подписването на окончателно споразумение, докато Техеран предупреди, че ще отговори още по-категорично на всяка бъдеща атака от страна на Съединените американски щати.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Мексико и Южна Корея спечелиха началните мачове на световното първенство. Световното първенство по футбол започна с победа на Мексико над Южна Корея с 2-0 в откриващият матч, последван от срещата между Южна Корея и Чехия в група А. Турнирът, организиран съвместно от Съединените щати, Мексико и Канада, е най-големият в историята с участието на 48 отбора и се очаква да генерира рекордни приходи от 13 милиарда долара. На церемонията по откриването на сцената излязоха Шакира и Бърна Бой. Според организацията МИР, сега Израел е заделил 152 милиона шекела за изготвяне на планове за изграждане на 69 незаконни селища и постове в окупираният Западен бряг. Групата, противопоставяща се на заселването, отбелязва също, че правителството се подготвя да задели над 1 милиард за нови проекти за заселване. Тези средства ще подкрепят планирането и разширяването в окупираните територии, където живеят близо 750 000 незаконни израелски заселници в селища, приемани за незаконни от международната юрисдикция. Италианският премиер Джорджо Мелони подкрепи санкциите срещу незаконните израелски заселници и министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир, като същевременно призова за по-широко преразглеждане на отношенията на Европейският съюз с Израел. В реч пред парламента Мелони заяви, че Европейският съвет трябва да оцени бъдещата посока на отношенията с Израел и подкрепи мерките срещу незаконните заселници, които подклаждат омраза и екстремизъм. Мелони призова за дискусия, признаваща стратегическото значение на въпроса за Италия и Европа. И за финал. Турските авиолинии спечелиха наградата за кетеринг за пети път. Турските авиолинии спечелиха наградата на Apex за най-добра авиокомпания в обслужването с храни и напитки за пети път. Тази награда се основава на анонимна обратна връзка от пътници при повече от 1 милион полета на над 600 авиокомпании по целия свят. Изпълнителният директор Ахмед Олмуштур заяви, че наградата отразява страстта и майсторството на екипите на авиокомпанията, докато от Apex похвалиха турските авиолинии за това, че пренасят турската култура и гостоприемство до пътниците в своята мрежа, която обхваща 130 държави. Чухте новини. Кулинарни изкушения.

0: Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем за една бърза, но изключително вкусна закуска, която е перфектна както за сутрешната трапеза, така и за хапване на крак в натовареният работен ден. Едно от най-големите предимства на това тестено изделие, което е засищащо и практично, е неговата изключително достъпна цена. В предаването ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» ви представяме бързите, но същевременно невероятно вкусни ястия по тези земи. В днешното ни меню има гюзлеме. Дори всеки, който малко или много познава Тюркия, със сигурност е чувал за гюзлемето или дори го е опитвал. За тези обаче, които чуват за този уличен вкус за първи път, искаме накратко да го представим. Гюзлемето е тестено изделие, което се пече на сач, традиционен плосък метален тиган. По желание, то може да бъде приготвено с най-разнообразни плънки. Най-разпространените видове гюзлеме са с сирене, с кайма и с картофи. Както може да се досетите, тъй като става дума за тестено изделие, то е изключително вкусно и се препоръчва да се консумира задължително топло. Друго голямо предимство на гюзлемето е, че когато ви се доеде, може лесно да си го приготвите у дома с готови кори. Корите са незаменима част на гюзлемето. То се приготвя от тесто, замесено с сол, бяло брашно и вода и се разточва много тънко. Етимологията на думата гюзлеме произлиза от думата кюзлеме, т.е. печене върху жарава. В турският език думата кюз, която означава тлеещо парче дърво под формата на въглен, с времето е претърпяла звукова промяна и думата кюзлеме е достигнала до наши дни като гюзлеме. Нека преминем към историята на гюзлемето. Понеже е храна, приготвена от тесто, може да кажем, че има вековна история. Някои източници сочат, че то е било любимо ястие в османската и анадолската кухня още през 15 век. Дори при проучването на старите кулинарни рецепти се вижда, че историята на гюзлемето се простира чак до периода на Мехмед Завоевателя. Други източници пък проследяват историята му до епохата на селчукските турци. Твърди се, че при селчуците хлябът, изпечен върху жарава, се е наричал кюзмен. И този израз е едно от първите понятия, използвани с значението на гюзлеме. Разбира се, трудно е да се оспори точността на тази информация, но може съвсем спокойно да кажем, че историята на гюзлемето е толкова древна, колкото историята на тестото в Анадола. Дойде време да отидем на гюзлемеджи. Това е името, което се дава както на човека, който приготвя гюзлеме, така и на мястото, където то се продава. Преди да поръчаме гюзлеме, обаче има една важна тънкост, на която трябва да обърнете внимание – дали то се приготвя с готови кори или с ръчно точени кори. За да усетите този вкус в истинският му смисъл, определено трябва да предпочетете гюзлеме, направено с ръчно точени кори. Традиционните заведения за гюзлеме, корите на ястието се точат на малка, кръгла, дървена масичка. Отстрани се намира сачът, който в днешно време работи на ток или газ. Сачът, подобно на масичката, е кръгъл, като диаметърът и на двете е около 60 см. Тестото се омесва, разделя се на топки, големи колкото голямо яйце и се разточва, докато кората стане тънка и финна. След това върху една от корите се сипва плънка и внимателно се пригъва, така че да се образува плик. Намазва се с мазнина, поставя се върху сача, за да се изпече от двете страни. Когато тестото се запича и плънката изпълни въздуха с вкусни аромати, това е знак, че е дошло време за обръщане на гюзлемето. Изпечената страна става хрупкава и с златист цвят. Готовото за сервиране гюзлеме се прехвърля в чиния и се разрязва на парчета. Някои майстори го сгъват във формата на полумесец, докато други предпочитат правоъгълна форма. Каквато и да е формата му, вкусът винаги е невероятен. Докато говорим за ръчно разточени кори, нека си изберем и плънка. Най-известните и обичани варианти за гюзлеме са с бяло сирене и магданоз, с картофи и лук, както и с кайма и лук. Наред с тях има и варианти за гюзлеме с панак, праз, кашкавал, патладжан и суджук. Може би най-хубавата, но и най-трудната част при гъзлемето е вземането на решение, кое от тях да си изберем, сред толкова много варианти. Ако желаете, можете да кажете, нито едно от тях не ми допада и да си поръчате специално гъзлеме по ваш собствен вкус. Изборът е изцяло ваш. Към едно топло гъзлеме, направено с ръчно точени кори, чудесно пасва пенлив айран или ароматен чай. Приятен апетит!
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvor.com

препроектиране на европейската отбрана – мечта или стратегия? В основата на дискусията за сигурността в Европа лежи едно противоречие. Тя призовава за превръщането на континента в по-голяма военна сила, но пренебрегва участниците, които вече притежават такава мощ. Това положение е особено видно в отношенията на Европа с Тюркия. В дневният ред на глобалната политика за сигурност доминира един единствен въпрос – как държавите и съюзите гарантират своето съществуване. Международният ред преминава през дълбока промяна. От една страна традиционните съюзи отслабват, от друга страна разпространението на безпилотни летателни апарати и безпилотни оръжейни системи коренно променя естеството на съвременната война. Дори държави с ограничен индустриален капацитет вече могат да нанесат значителни щети на великите сили. Европа е пряко засегната и от двете развития. Докато Трансатлантическият алианс губи доверие, войната между Русия и Украина разклаща европейският ред за сигурност. Тъй като Съединените щати все по-често се възприемат като надежден гарант за европейската сигурност, Русия продължава да засилва военният си натиск. Въпреки това, до момента Европа не успя да изгради независимо управление на сигурността или да укрепи достатъчно отбранителните си способности. При тези условия за Европа би било логично да преразгледа съществуващите съюзи и да изгради нови партньорства. Най-важният кандидат в съседство с Европа несъмнено е Тюркия. Въпреки това, тя системно бива пренебрегвана от много европейски политици. Например, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наскоро постави Тюркия в една категория с Китай и Русия, твърдейки, че Европейският съюз трябва да гради бъдещето си независимо от тези три държави. Скорошен доклад на Европейският съвет за външна политика също отразява тази позиция. Тази статия, подготвена от Айхан Сара за Терете Дойч, взема въпросният доклад като отправна точка и изследва защо Европа често се самосаботира при справянето с проблемите на политиката си за сигурност. Авторите на доклада на Европейският съвет за външна политика очертават три стъпки за възстановяване на способността на Европа да се защитава. Обща архитектура за вземане на решения, състояща се от структури в рамките на НАТО, инструменти на Европейския съюз и гъвкави коалиции, силни и бързо разгръщащи се въоръжени сили.

сили и координирана европейска отбранителна индустрия като индустриален гръбнак. Първата реакция е, това е съвсем логично, но след това възниква въпроса – но как точно? Следващият въпрос пък разкрива същинският проблем. Ако тези предложения са толкова ясни, защо Европа не ги е приложила през последните десетилетия? Дори не става въпрос за европейска армия. Европа не е създала дори общ механизъм за отбрана. А още от първият мандат на Доналд Тръмп в Белия дом през 2016 година беше ясно, че американският чадър за сигурност вече не може да бъде гарантиран. В същото време по границите на Европа от години се води война. Защо тогава обещаната смяна на парадигмата в политиката за сигурност не се случи? Позициите на водещи европейски политици могат да ни дадат някои насоки. Още през 2015 година тогавашният председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер призова за създаване на европейска армия, за да се даде сигнал за решителност към Русия. От друга страна, настоящият заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас наскоро нарече подобна идея изключително опасна и попита дали нейните защитници са взели предвид практическите последици. Най-ясната оценка дойде от генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред Европейският парламент. Всеки, който вярва, че Европа може да се защити без Съединените щати, трябва да продължи да мечтае. Според Рюте, една европейска армия на първо място би създала дублиращи се структури в рамките на НАТО. Въпросният доклад в крайна сметка обяснява защо тези планове се провалят неволно от години. Докладът дефинира целта, но не обяснява убедително пътя за постигането й. Обединяването на 27 суверенни държави с различни бюджети, оръжейни индустрии, възприятия за заплахи и стратегически интереси в обща отбранителна архитектура не е само въпрос на политическа воля. Това е структурен проблем. Пандемията от COVID-19 показа колко ограничена е европейската солидарност дори по сравнително прости въпроси като осигуряването на защитно оборудване. Всеки, който приема, че тези институции вече могат да координират общи командни структури, програми за въоръжаване и ядрено възпиране, подценява силата на националните интереси. Това, което в крайна сметка прави доклада неубедителен, не са елементите, които той изисква, а тези, които пропуска. Най-важният въпрос остава без отговор. Каква е фундаменталната промяна, която би позволила на Европа да успее днес в област, в която се е проваляла през последните десетилетия? Светът не чака. Защо Европа трябва да се откаже от илюзиите си? Истинският проблем лежи по-дълбоко от всеки стратегически доклад. Много европейски политици и експерти не успяват да видят света такъв, какъвто е днес, а не такъв, какъвто беше някога. Асиметрията на силата, от която Европа се възползваше десетилетия наред, вече не съществува. Европа остава един от най-важните икономически играчи, но във военно отношение други държави я настигнаха и дори я изпревариха. Защитният чадър на Съединените щати дълго време прикриваше това състояние на нещата. Ако Вашингтон намали още повече гаранциите си за защита, военните и стратегическите дефицити на Европа ще станат съвсем явни. Историята на международните отношения показва, че съперниците постоянно се възползват от слабостите. Поради тази причина е още по-забележително, че доклад относно бъдещата архитектура на сигурността на Европа почти напълно пренебрегва Тюркия. А Тюркия е играч със значителна тежест, както във военно, така и в геополитическо отношение. През последните години Тюркия беше една от малкото страни от НАТО, които постигнаха конкретни и ефективни резултати в противопоставянето с Русия. Игнорирането на такъв партньор по политически или идеологически причини не е аналитична оценка, а стратегическа грешка. Този пропуск разкрива не толкова значението на Тюркия, колкото това колко ограничено е мисленето, което доминира в Европа.

Днес, 12 май 2026 година, петък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, кулинарни изкушения от Тюркия и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

0: Новини. Канадският премиер Марк Карни определи Тюркия като изключително важен съюзник в НАТО и значима сила в своя регион. В изявление пред журналисти в Торонто Карни направи оценка на отношенията между двете страни. Тюркия е изключително важен съюзник в НАТО, заяви той и добави. В регионален план от Балканите през Близкият изток и Кавказ до още по-широк географски обхват, Тюркия е един от най-важните стратегически партньори и сили в региона. Карни подчерта, че отношенията между двете държави се задълбочават и отбеляза. Имаме все по-тясно сътрудничество с Тюркия. Канадският премиер съобщи още, че ще участва в срещата на върха на лидерите на НАТО, която ще се проведе в турската столица Анкара на 7 и 8 юли, както и че планира да посети Тюркия отново към края на годината. Общо 70 000 членен персонал, включително 55 000 полицаи и жандармеристи, ще бъдат разположени в Анкара за 36-та среща на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли. Според информация, получена от кореспондент на агенция Анадолу, продължават подготовките относно мерките за сигурност и транспорта в столицата за срещата на върха. Мерките за сигурност в града ще бъдат на най-високо ниво за срещата на върха. В допълнение към лидерите на страните членки на НАТО, 9 други държави също ще присъстват на срещата на върха като гости. За осигуряване на сигурността на срещата на върха ще бъдат разположени звена за борба с тероризма, разузнаване, киберпрестъпност, обществен ред, химически, биологични, радиологични и ядрени оръжия, пътно-транспортни, специални операции и жандармерийски командоси. По време на срещата на върха ще бъдат взети мащабни мерки за сигурност около летищата, зоните за настаняване, маршрутите и центровете за срещи. Командоси ще бъдат разположени по летищните маршрути. Проверките за сигурност ще бъдат засилени на входните пунктове за Анкара. Самолетът на американският президент Доналд Тръмп, както и самолетите на някои други лидери, ще кацнат на летище Етимескут. За съпругите на лидерите, присъстващи на срещата на върха, ще бъде организирана и специална туристическа програма, обхващаща исторически и туристически обекти в Анкара. Междувременно министърът на вътрешните работи Мустафа Чивчи обяви в социалните медии. Направихме обстоен преглед на всички подготовки, за да осигурим безопасното и успешно провеждане на срещата на върха на НАТО, чийто домакин ще бъде нашата страна. Действайки с силна координация и сътрудничество между всички институции на нашата държава, ще продължим щателно да предприемаме необходимите мерки за защита на обществения ред, да гарантираме безопасността на гостуващите делегации и да завършим успешно срещата на върха. Със своя опит, силна инфраструктура за сигурност и институционален капацитет, Тюркия ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО на най-високо ниво. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари срещу Иран, след като преговорите бяха издигнати на най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени от регионалните партньори. Часове по-рано Тръмп заплаши да удари Иран много силно през нощта и обеща да поеме контрола върху ключова петролна инфраструктура, включително остров Харк. Тръмп очерта, че морската блокада ще продължи и до подписването на окончателно споразумение, докато Техеран предупреди, че ще отговори още по-категорично на всяка бъдеща атака от страна на Съединените американски щати.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Мексико и Южна Корея спечелиха началните мачове на световното първенство. Световното първенство по футбол започна с победа на Мексико над Южна Корея с 2-0 в откриващият мач, последван от срещата между Южна Корея и Чехия в група А. Турнирът, организиран съвместно от Съединените щати, Мексико и Канада, е най-големият в историята с участието на 48 отбора и се очаква да генерира рекордни приходи от 13 милиарда долара. На церемонията по откриването на сцената излязоха Шакира и Бърна Бой. Според организацията МИР, сега Израел е заделил 152 милиона шекела за изготвяне на планове за изграждане на 69 незаконни селища и постове в окупираният Западен бряг. Групата, противопоставяща се на заселването, отбелязва също, че правителството се подготвя да задели над 1 милиард за нови проекти за заселване. Тези средства ще подкрепят планирането и разширяването в окупираните територии, където живеят близо 750 хиляди незаконни израелски заселници в селища, приемани за незаконни от международната юрисдикция. Италианският премиер Джорджа Мелони подкрепи санкциите срещу незаконните израелски заселници и министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир, като същевременно призова за по-широко преразглеждане на отношенията на Европейският съюз с Израел. В реч пред парламента Мелони заяви, че Европейският съвет трябва да оцени бъдещата посока на отношенията с Израел и подкрепи мерките срещу незаконните заселници, които подклаждат омраза и екстремизъм. Мелони призова за дискусия, признаваща стратегическото значение на въпроса за Италия и Европа. И за финал. Турските авиолинии спечелиха наградата за кетеринг за пети път. Турските авиолинии спечелиха наградата на Апекс за най-добра авиокомпания в обслужването с храни и напитки за пети път. Тази награда се основава на анонимна обратна връзка от пътници при повече от 1 милион полета на над 600 авиокомпании по целия свят. Изпълнителният директор Ахмед Олмуштур заяви, че наградата отразява страстта и майсторството на екипите на авиокомпанията, докато от Апекс похвалиха турските авиолинии за това, че пренасят турската култура и гостоприемство до пътниците в своята мрежа, която обхваща 130 държави. Чухте новини.
2: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем за една бърза, но изключително вкусна закуска, която е перфектна както за сутрешната трапеза, така и за хапване на крак в натовареният работен ден. Едно от най-големите предимства на това тестено изделие, което е засищащо и практично, е неговата изключително достъпна цена. В предаването ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» ви представяме бързите, но същевременно невероятно вкусни ястия по тези земи. В днешното ни меню има гюзлеме. Дори всеки, който малко или много познава Тюркия, със сигурност е чувал за гюзлемето или дори го е опитвал. За тези обаче, които чуват за този уличен вкус за първи път, искаме накратко да го представим. Гюзлемето е тестено изделие, което се пече на сач, традиционен плосък метален тиган. По желание, то може да бъде приготвено с най-разнообразни планки. Най-разпространените видове гюзлеме са с сирене, с кайма и с картофи. Както може да се досетите, тъй като става дума за тестено изделие, то е изключително вкусно и се препоръчва да се консумира задължително топло. Друго голямо предимство на гюзлемето е, че когато ви се доеде, може лесно да си го приготвите у дома с готови кори. Корите са незаменима част на гюзлемето. То се приготвя от тесто, замесено с сол, бяло брашно и вода и се разточва много тънко. Етимологията на думата гюзлеме произлиза от думата кюзлеме, т.е. печене върху жарава. В турският език думата кюз, която означава тлеещо парче дърво под формата на въглен, с времето е претърпяла звукова промяна и думата кюзлеме е достигнала до наши дни като гюзлеме. Нека преминем към историята на гюзлемето. Понеже е храна, приготвена от тесто, може да кажем, че има вековна история. Някои източници сочат, че то е било любимо ястие в османската и анадолската кухня още през 15 век. Дори при проучването на старите кулинарни рецепти се вижда, че историята на гюзлемето се простира чак до периода на Мехмед Завоевателя. Други източници пък проследяват историята му до епохата на селчукските турци. Твърди се, че при селчуците хлябът, изпечен върху жарава, се е наричал кюзмен. И този израз е едно от първите понятия, използвани с значението на гюзлеме. Разбира се, трудно е да се оспори точността на тази информация, но може съвсем спокойно да кажем, че историята

0: Историята на гъзлемето е толкова древна, колкото историята на тестото в Анадола. Дойде време да отидем на гъзлемиджи. Това е името, което се дава както на човека, който приготвя гъзлеме, така и на мястото, където то се продава. Преди да поръчаме гъзлеме, обаче има една важна тънкост, на която трябва да обърнете внимание – дали то се приготвя с готови кори или с ръчно точени кори. За да усетите този вкус в истинският му смисъл, определено трябва да предпочетете гъзлеме, направено с ръчно точени кори. В традиционните заведения за гъзлеме корите на ястието се точат на малка кръгла дървена масичка. Отстрани се намира сачът, който в днешно време работи на ток или газ. Сачът, подобно на масичката, е кръгъл, като диаметърът и на двете е около 60 см. Тестото се омесва, разделя се на топки, големи колкото голямо яйце, и се разточва, докато кората стане тънка и финна. След това върху една от корите се сипва плънка и внимателно се пригъва, така че да се образува плик. Намазва се с мазнина, поставя се върху сача, за да се изпече от двете страни. Когато тестото се запича и плънката изпълни въздуха с вкусни аромати, това е знак, че е дошло време за обръщане на гъзлемето. Изпечената страна става хрупкава и с златист цвят. Готовото за сервиране гъзлеме се прехвърля в чиния и се разрязва на парчета. Някои майстори го сгъват във формата на полумесец, докато други предпочитат правоъгълна форма. Каквато и да е формата му, вкусът винаги е невероятен. Докато говорим за ръчно разточени кори, нека си изберем и плънка. Най-известните и обичани варианти за гъзлеме са с бяло сирене и магданоз, с картофи и лук, както и с кайма и лук. Наред с тях има и варианти за гъзлеме с панак, прас, кашкавал, патладжан и суджук. Може би най-хубавата, но и най-трудната част при гъзлемето е вземането на решение, кое от тях да си изберем, сред толкова много варианти. Ако желаете, можете да кажете, нито едно от тях не ми допада, и да си поръчате специално гъзлеме по ваш собствен вкус. Изборът е изцяло ваш. Към едно топло гъзлеме, направено с ръчно точени кори, чудесно пасва пенлив айран или ароматен чай. Приятен апетит!
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.trtvotvor.com

препроектиране на европейската отбрана – мечта или стратегия? В основата на дискусията за сигурността в Европа лежи едно противоречие. Тя призовава за превръщането на континента в по-голяма военна сила, но пренебрегва участниците, които вече притежават такава мощ. Това положение е особено видно в отношенията на Европа с Тюркия. В дневният ред на глобалната политика за сигурност доминира един единствен въпрос – как държавите и съюзите гарантират своето съществуване. Международният ред преминава през дълбока промяна. От една страна традиционните съюзи отслабват, от друга страна – разпространението на безпилотни летателни апарати и безпилотни оръжейни системи коренно променя естеството на съвременната война. Дори държави с ограничен индустриален капацитет вече могат да нанесат значителни щети на великите сили. Европа е пряко засегната и от двете развития. Докато Трансатлантическият алианс губи доверие, войната между Русия и Украина разклаща европейският ред за сигурност.

тъй като Съединените щати все по-често се възприемат като надежден гарант за европейската сигурност, Русия продължава да засилва военният си натиск. Въпреки това, до момента Европа не успя да изгради независимо управление на сигурността или да укрепи достатъчно отбранителните си способности. При тези условия за Европа би било логично да преразгледа съществуващите съюзи и да изгради нови партньорства. Най-важният кандидат в съседство с Европа, несъмнено, е Тюркия. Въпреки това, тя системно бива пренебрегвана от много европейски политици. Например, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наскоро постави Тюркия в една категория с Китай и Русия, твърдейки, че Европейският съюз трябва да гради бъдещето си независимо от тези три държави. Скорошен доклад на Европейският съвет за външна политика също отразява тази позиция. Тази статия, подготвена от Айхан Сара за Терете Дойч, взема въпросният доклад като отправна точка и изследва защо Европа често се самосаботира при справянето с проблемите на политиката си за сигурност. Авторите на доклада на Европейският съвет за външна политика очертават три стъпки за възстановяване на способността на Европа да се защитава – обща архитектура за вземане на решения, състояща се от структури в рамките на НАТО, инструменти на Европейският съюз и гъвкави коалиции, силни и бързо разгръщащи се въоръжени сили и координирана европейска отбранителна индустрия като индустриален гръбнак. Първата реакция е, това е съвсем логично, но след това възниква въпроса – но как точно? Следващият въпрос пък разкрива същинският проблем. Ако тези предложения са толкова ясни, защо Европа не ги е приложила през последните десетилетия? Дори не става въпрос за европейска армия. Европа не е създала дори общ механизъм за отбрана. А още от първият мандат на Доналд Тръмп в Белия дом през 2016 година беше ясно, че американският чадър за сигурност вече не може да бъде гарантиран. В същото време по границите на Европа от години се води война. Защо тогава обещаната смяна на парадигмата в политиката за сигурност не се случи? Позициите на водещи европейски политици могат да ни дадат някои насоки. Още през 2015 година тогавашният председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер призова за създаване на европейска армия, за да се даде сигнал за решителност към Русия. От друга страна, настоящият заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас наскоро нарече подобна идея изключително опасна и попита дали нейните защитници са взели предвид практическите последици. Най-ясната оценка дойде от генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред Европейският парламент. Всеки, който вярва, че Европа може да се защити без Съединените щати, трябва да продължи да мечтае. Според Рюте, една европейска армия на първо място би създала дублиращи се структури в рамките на НАТО. Въпросният доклад в крайна сметка обяснява защо тези планове се провалят неволно от години. Докладът дефинира целта, но не обяснява убедително пътя за постигането й. Обединяването на 27 суверенни държави с различни бюджети, оръжейни индустрии, възприятия за заплахи и стратегически интереси в обща отбранителна архитектура не е само въпрос на политическа воля. Това е структурен проблем. Пандемията от COVID-19 показа колко ограничена е европейската солидарност дори по сравнително прости въпроси, като осигуряването на защитно оборудване. Всеки, който приема, че тези институции вече могат да координират общи командни структури, програми за въоръжаване и ядрено възпиране, подценява силата на националните интереси. Това, което в крайна сметка прави доклада неубедителен, не са елементите, които той изисква, а тези, които пропуска. Най-важният въпрос остава без отговор. Каква е фундаменталната промяна, която би позволила на Европа да успее днес в област, в която се е проваляла през последните десетилетия? Светът не чака. Защо Европа трябва да се откаже от илюзиите си? Истинският проблем лежи по-дълбоко от всеки стратегически доклад. Много европейски политици и експерти не успяват да видят света такъв, какъвто е.

днес, а не такъв какъвто беше някога. Асиметрията на силата, от която Европа се възползваше десетилетия наред, вече не съществува. Европа остава един от най-важните икономически играчи, но във военно отношение други държави я настигнаха и дори я изпревариха. Защитният чадър на Съединените щати дълго време прикриваше това състояние на нещата. Ако Вашингтон намали още повече гаранциите си за защита, военните и стратегическите дефицити на Европа ще станат съвсем явни. Историята на международните отношения показва, че съперниците постоянно се възползват от слабостите. Поради тази причина е още по-забележително, че доклад относно бъдещата архитектура на сигурността на Европа почти напълно пренебрегва Тюркия. А Тюркия е играч със значителна тежест, както във военно, така и в геополитическо отношение. През последните години Тюркия беше една от малкото страни от НАТО, които постигнаха конкретни и ефективни резултати в противопоставянето с Русия. Игнорирането на такъв партньор по политически или идеологически причини не е аналитична оценка, а стратегическа грешка. Този пропуск разкрива не толкова значението на Тюркия, колкото това колко ограничено е мисленето, което доминира в Европа.